0: Radio Gran.
1: Bila je temna noć, po cesti hodao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris na poren dan. Sebili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa. En veli guldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življo djeta. Buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim. Takole!

bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.